0: hari dunungan kerlelesun dari ucu yang dunungan leuy aneh dina gambar dopian ti eueuh deui
1: nya aya wartosna kang
0: eta poek tara-tara ti sasari make jeung poek dina gambar dopian aing mah aneh leuy teu kelemeng-kelemeng acan heeh aya kajadian naon ye nu aneh-aneh teuing deui di mana juragan anom leu geus kasih dawala kitu euy
1: sae kang

0: Ini
1: anjir. Nah hirup duka tukang urang jadi hirupnya kusaha itu. Pasti ini ngaya nunga hudangkan urang di saha nu wani-wani ngahudangkeun aing
2: kuring.
1: Di Kang tingali di hareup aya pinguin sagede kitu. Sanes pinguin akang eta mah panda nya. Sanes pinguin di simabdi mah jelema.
0: Saha anjeun ngaran kuring teh Semar.
2: Semar sumuhun.
0: Urang mana maneh man? Jisim abdi teh itu maritis.
2: Tumaritis.
0: Leres. Di mana jadi? Apa kena tebih beti dia? Jadi anjing nunggah hudang genteh. Leres. Naon maksudnya? Jisim abdi teh bade nyungkeun pitulung syariat salira hakikatan umur bengalam. Nulungan naon? Tuang Rama rahwana maceuh deui. Bapa aing maceuh deui.
2: Sumuhun.
0: Kena pan bapa uing mah di dieu. Awakna dina awak kaula digencet sumuhun eta mah awakna nanging arwahna marakayangan ngan sikah hiji jelema ngaranna Gatot Kaca.
2: Deuleu ka tukang.
1: Deuleu kena kutang. Tukang ri kutang. Oh, buru atoh. Sok tepo.
2: Loh.
1: Anjir pak
0: hello
1: ayah toke segede kieu saya teh pak tak iya jang sonara sonari teh iya. Wow luar biasa bapak. Hebat bapak. Disangka halijang halijang
0: ayah teh sahaki
1: iya teh musuh di si mabdi.
0: Mana karek punya musuh-musuh di namun. Dimana Gatot Kaca teh?
1: Tuh tinggal Gatot Kaca teh nunggangi badong.
0: Itu
1: nya anu ker lajang-lajang.
2: Sumuhun.
0: Wah harman ker akin hari. Kulan meker. Saya.
1: Dek ya di heula acan pi akang heula sobian ku akang heula iya macem-macem kaduaan kaula ieu teh duaan kaula teh mastakapati hayo hayang nyaho

0: Prapati hutang dan tipe urang. Tipe urang dada teh ku Aisyah.
1: Panastikar sayang kumampara.
0: Barang ieu Raden Gatotkaca bari neumbarakna dada na ieu sonari. Ditewak kaya anu teu tiasa ojah kin. Woi.
1: Kang, Kang boro-boro Kang. Kang, hade, Kang. Iya.
0: Pipiluan wae anjing sia teh. Arah.
1: Pernas diker sayang tumampara.
0: Kutarik-tarikna diadu di dua buta. Oge ku teas-teasna awak Raden Gatotkaca. Dugi kamecal kayaanana ieu Gatotkaca kumelayang di gegana wiati. Mangka hing bakal lagragna di Amartapura.
1: Ari arwana dasamuka kaseretkeun.
0: Kabedolnya taku awak nadasa muka nu ayan di dua gunung sonara jeng sonari.
1: Iya. Wah.